Vse le tem res nujno izognemo. No, no, vse to zelo kmalo, zdaj pa Olivia Newton in John Travolta ter njuna You are the one that I want. Tako da uživajte.